0: 12 casi 36 minutos, viernes 24 de julio. Empezamos la opinión. Radio Pontevedra, Radio Arosa y de Zatabeiros se hacen con la actualidad porque ya saben, para poder opinar hay que saber y conocer. Así que iba a decir Jacobo Conde, hoy tenemos a Diego Rodríguez y Jorge Expósito. Checan las novas.
1: E agora, as novas locais.
2: ¿Qué tal, Luz? Muy buen día. A Deputación de Pontevedra pone en marcha un plan para instalar paneis fotovoltaicos en 37 concellos de la provincia. La iniciativa contará con presupuesto de 4 millones de euros. O presidente provincial Luis López afirmó que esta iniciativa suporá un aforro de 600.000 euros ao ano para cada concello. Mañá de vendas, por outra parte, na Praza de Touros de Pontevedra. Dende primeira hora, houbo ringleiras xa que saían en taquilla a venda xeral de abonos para a Feira da Peregrina, que se celebra os días 8 e 9 de agosto coa participación de Roca Rei ou Sebastián Castella, entre outros. Pois ben, as vendas desta mañá estiveron marcadas pola chuvia que colleu a gran parte dos afeccionados que agardaban nas taquillas da Praza de Touros. Por outra banda, xa se coñece o pregoeiro para as festas da Peregrina. Será o xornalista do Diario de Pontevedra e comisario de arte Ramón Rozas, que ademais é tamén colaborador do Consello da Cultura Galega. O pregón ofrecerá o vindeiro 8 de agosto ás 12 da mañá na Casa Consistorial. Rozas adiantou que será un pregón vencellado á historia da cidade, concebido como unha viaxe no tempo, no que a cultura estará moi presente. E ademais, seguimos moi pendentes do estado do traballador que sufriu queimaduras nas últimas horas na cafetería Silgar de Sanxenxo tras o incendio dunha frixideira no interior do local. O home tivo que ser trasladado á unidade de queimados da Coruña e presentaba afectacións na cabeza, nas mans, na faciana e tamén

0: das que o máis mediático e o isleño Ramón Cantonine, coñecido como Moncho Vilaboa ou Moncho Pilón, como lles vimos contando. Todos pasan, en teoría, a disposición judicial hoxe na Audiencia Nacional do Xuzgado Central número 2, concretamente, que é o que dirixe o operativo que levan esas dúas unidades especializadas da Policía Nacional. E vai lento, pero avanza o proxecto de execución dun novo vial en Boiro que busca desconxestionar o tráfico interior ao tempo que mellorar a conexión entre as parroquias de O Castro e A Banqueiro e unir con maior seguridade o Saltiño con Berrés. Falamos do vial de conexión entre dúas estradas provinciais para o que anoite, en pleno, aprobouse provisionalmente a modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal que permitirá que isto se faga realidade. En deporte, unha nova fichaxe para o Arousa, Alexandre Fraga Garrido, coñecido como Xandre, un pontevedrés que chega ao equipo arlequinado procedente do Real Club Celta en calidade de cedido. Recén saído do juvenil campeón do grupo 1 da División de Honra, Xandre é un xogador de intento do clube de banda dereita que pode xogar tanto de lateral como de extremo, con percorrido vertical e tamén moi intenso.
1: Infórmate, merca, agasalla, fala, proba en galego.
2: E se vostede se quedou coa dúbida do que comentaba o noso compañeiro Diego Frixideira, que iso é unha freidora en castelán. O Concello de Pontevedra acaba de presentar o pregoiro das festas de verán. O xornalista especializado en cultura do Diario de Pontevedra e tamén comisario de arte, Ramón Rozas. A capital, que ten o barrio de Burgo en festas. Para esta tarde espérase a celebración xa tradicional da que din é a procesión máis rápida no mundo. Na Santiña. É tradición que se paren co santo, Santiago Apóstolo, nunha casa na que a estas alturas hai millo e uva maduros. E dende aquí, desta zona, hai unha queixa no 607-940-290. Leemos. Decir a quien tenga competencias en ello, si no se les cae la cara de vergüenza tener la calle Santiña sin limpiar, la hierba saliendo que tiene que venir el santo a buscar las uvas y tienen la calle, con perdón, hecha un asco. Bueno, pois, feita esa queixa, dicir tamén que en Boiro acaban de dar a coñecer as xornadas festivas do vindeiro ano. Deste xeito, para 2027, nesta localidade, serán festivos locais o venres 16 de xullo, Día do Carme, e o martes 31 de agosto, celebración de San Ramón de Bealo. E en a Illa de Arousa non lles chegou coas incidencias da semana, que onte a estas horas, por exemplo, sabíamos a través dun ointe que lles faltaba a auga. E despois, quedaron sen luz. Alcalde da Illa de Arousa, Luis Arosa, que tal? Bo día.
3: Moi bo día, que tal?
2: Primeiramente, algún parte de incidencia para o Concello? Porque para rematar a semana, facendo un reconto, non está nada mal, non?
3: Non está nada mal. Tuvemos de todo. Non hai máis que nos pudera pasar. Entre wifi, wifi non, internet, fibra, teléfono, móviles.
2: Luz e auga,
3: pois eu creo que xa temos todo lápiz completo, creo que non queda ningún servicio sin que se fora, sin que quedáramos sin él.
2: Aunque personalmente incluso podemos poñer un engadido, porque estamos a falar co alcalde de Illa no centro de Pontevedra, que está a ser víctima do atasco que hai das obras na zona de Casimiro Gómez. Está vostede preto de Barcelos, nos dicía hai un anaco.
3: Estou preto del, que teño unha reunión agora aquí pendiente. Non sabía que Pontevedra, é que teño vivido moitas veces a Pontevedra, sin ningún tipo de fluidez.
2: Que lle faltaba, atasco para chegar tarde a esa reunión.
3: Teñen, chego ben, pero non contaba eu con este jaleo, pero bueno, as obras son o que teñen, é unha cousa.
2: Sí.
3: Normal, que llevas a facer?
2: Por certo, deixou ben o concello, non hai ningún tipo de incidencias, hoxe, alo menos.
3: Seguimos a flote, como dixo eu, non houve ningún tipo de incidencias. En principio, bueno, pois temos todo xa en orden. Onte, pois así a última hora da noite, pois establecemos a auga. Hoxe, bueno, onte tamén a esas horas, sobre a última hora, cando xa casi empezábamos a ter auga, pois foi sen nos a luz media hora. Bueno, pois hoxe infórmanos a compañía de electrificación que, bueno, pois foi un páxaro, que, bueno, pues se pousou onde non tiña que pousarse e fixo saltar o...
2: Non sería un corvo, por esto do mal agoiro.
3: Pues sí, era un corvo.

0: a un precio más reducido. Y en libros escolares, Carling no tiene competencia. Además, no te olvides, en Carling tenemos las mejores copisterías. Carling, la referencia en papelerías.
1: Mi plan para hoy, ir a Froid a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froid es posible.
2: Y esta semana, fruta de temporada y de origen nacional al mejor precio, como la sandía bollo a 1,59 € el kilo, o el paraguayo, el kilo sale a 1,95 €. Froid es más ahorro.
3: Asenda Cultural e de Servizos. Un espazo do Concello de Pontevedra.
4: Pois precisamente en Pontevedra, festas de Santiaguiño do Burgo, o sea, xoito, misa solemne, as 9:45, procesión polo barrio do Burgo para recoller as uvas e o millo con os de Algures. As 10:30 haberá verbena e mañá sábado, misa ás 12, a 1:15 haberá procesión para rematar as 12:00 PM con fogos de artificio na beira do río entre a Ponte do Burgo e a Ponte de Santiago. E recordamos que o luns será o día infantil nas atraccións do recinto feiral.
5: No Concello de Poio, segunda edición do Festival Senda do Mar, unha cita musical que se celebrará esta noite a partir das 9:30 no recinto da Seca, un espectáculo gratuito cuxo protagonista será Albama Ice.
4: Pontevedra conta con un novo punto limpio móvil con paradas en distintos puntos da cidade para facilitar a reciclaxe, un novo servicio que recolle pequenos obxectos e tamén electrodomésticos nos barrios de luns a venres entre 3 e as 8:30 da tarde. Hoxe venres estarán na rúa Joaquín Costa.
5: En o Concello de Poio tamén, de Pol, segunda confirmación para a Festa do Mar, cun concerto gratuito o 21 de agosto en Combarro. Xunto a Café Quijano, que actuará o sábado 22 de agosto, formará parte dunha programación que volverá a apostar pola música, a gastronomía e a identidade mariñeira da vila.
4: Pois precisamente o Concello de Poio conmemora o Día de Galicia en San Martiño cun recoñecemento ás corais do municipio. Será mañá sábado ao Coro da Vixe da Renda de Combarro, o Coro Vixe de Fátima de Campelo e a Coral de Poio. A celebración comenzará mañá a partir de estas 12.
5: E vamos agora a Tamarín cunha nova edición do torneo Praia de Loira, que reunirá esta fin de semana un total de 210 persoas inscritas. A competición disputarase ao longo de 2 xornadas, o sábado mañá de 7:15 da tarde a 10:00 PM e o domingo de 8:30 da mañá hasta as 8:00 PM.
4: O Concello de Soutomaior anima a veciñanza a participar no xantar popular da Semana Granda. O encontro celebrarase o domingo 2 de agosto na Carballeira da Contorna da Igrexa de San Salvador. O prazo para reservar a praza permanecerá aberta ata o próximo 29 de xullo.
5: E a Deputación leva este sábado un concerto de Ensemble Grova ata o Grove no marco do programa provincial Máis Música. A actuación terá lugar no auditorio do Grove ás 9:00 PM.
4: Dende o Concello de Silleda informan que o prazo para solicitar a instalación de atraccións e postos nas festas de verán de Bandeira remata o próximo 3 de agosto.
5: E a Chalana continúa en Pontevedra, unha feira de artesanía e deseño que permanecerá aberta ata o 2 de agosto en horario de 11 da mañá a 2 da tarde e de 7 da tarde a 10:30 da noite, todos os días na Praza da Ferraría.
4: E o Festival Costa Feira en Sanxenxo arrancará hoxe a súa 4ª edición. Estará no Polígono Industrial de Nantes ata o próximo 22 de agosto.
5: En Silleda, as parroquias de Breixa e Taboada celebrarán esta fin de semana as súas tradicionais festas na honra de Santiago Apóstolo. Na parroquia de Taboada, misa solemne mañá e procesión a 1 da tarde, mentres que na parroquia de Breixa esta misa solemne tamén será mañá a 1:15 da tarde.
4: E recordamos que a Deputación organiza no Museo de Pontevedra unha nova edición das Noites de Música Antiga. Formación portuguesa Iberian Ensemble os ofrecerá un concerto a partir das 7:00 PM no edificio Castelao do Museo.
3: Asenda Cultural e de Servizos, un espazo do Concello de Pontevedra.
4: Pues así cerramos hoy nuestro magazine Hoy por Hoy Pontevedra. Ya están por aquí los compañeros de informativos con toda la actualidad. Nosotros volveremos mañana, ya lo saben, a partir de las 12:25. Tengan un buen fin de semana. Hasta lunes.

0: Ataque dun grupo de candorcas fixo que un veleiro afundise a pasada tarde algo máis dunha milla da costa da Coruña, fronte o cabo de Estaca de Bares. Un feito pouco habitual en principio, do que queremos falar co biólogo e membro da coordinadora para o estudo dos mamíferos mariños. Alfredo López, boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Poden chegar as candorcas a botar a pique un veleiro, son perigosas?
1: Bueno, as candorcas dende hai uns anos teñen un comportamento un pouco especial e é manter un contacto físico cos barcos, e ás veces cando manteñen este contacto físico pois provocan algunha avería que pode resultar nunha apertura de vía de agua, ¿no? Ese é un pouco a situación que nos encontramos, aínda que non temos todos os detalles do afundimento de onte en Estaca de Bares, pero un pouco esa é a situación que se dá cando se afunde un barco pola interacción das candorcas.
0: É habitual que os cetáceos estean nesa zona, como dicías, a máis ou menos unha milla de Estaca de Bares?
1: A ver, as candorcas móvense ao redor da Península Ibérica, desde o Estrecho de Gibraltar hasta Euskadi, e podemos encontrálas pois en calquer punto da costa, aínda que teñen uns movimentos estacionais que se basan en que entran no inverno nesa zona do estreito, e despois van, a partir do mes de maio-xuño, van subindo cara ao norte ata o Golfo de Vizcaya. É un pouco o percorrido que fan.
0: Estes grupos de candorcas, de cantos exemplares poden estar formados? E non sei se son moi grandes, un cetáceo adulto pode acadar un tamaño considerable.
1: As candorcas ibéricas son das máis pequenas comparadas con outras que viven ao longo do mundo. Os exemplares adultos miden entre 5 e 6 metros. Digamos que móvense en grupos familiares, aínda que cando se producen as interaccións poden observarse entre un e tres exemplares. É raro observar máis, ¿no? Eso non quere dicir que haxa ese só, sino que hai outros cerca, máis ou menos, pois compoñentes dese grupo familiar.
0: E cabería esperar no que resta de verán que pudesen acontecer máis episodios deste tipo?
1: Si hai grupos que pasan polas nosas costas, claro. En este momento esas candorcas van dirección oeste. Non sabemos si se van a internar no océano unha vez sobrepasada a costa galega ou van a dirixirse de novo cara ao sur. Entón, bueno, no momento en que haxa outros grupos que pasen polas nosas costas, pois poderían darse tamén outros casos, sin dúda.
0: Noutros veráns pasados localizáronse máis preto da costa. Non é tan habitual que se acheguen?
1: A ver, elas poden estar preto da costa ou lonxe da costa, porque o que fan é sair hacia mar aberto a buscar os atuns, pastorealos contra a costa e comelos ali en esa zona. Por tanto, que cando un barco nos dice cal é a zona máis segura, non hai zona segura, digamos, diante da presencia das candorcas. Poden ser augas máis profundas, augas máis superficiais, pero sempre máis cerca de costa hai máis posibilidad de recibir axuda canto antes, claro.
0: Como debe actuar unha embarcación cando se atopa con elas?
1: Bueno, o Grupo de Traballo Orca Atlántica o que recomenda é deter a embarcación para a velocidade, porque entendemos que as candorcas identifican a velocidade con un risco, e por tanto que compiten co barco en velocidade, e canto máis rápido vaya, digamos, máis o siguen, ¿no? Por tanto que a idea é reducir as motivacións, detendo a velocidade pois perden interés pola embarcación, igual que o perden pois o resto dos golfiños, ¿no? Ese é un pouco que pensamos que é máis efectivo. Non é efectivo 100%, pero si polo menos nun 60% das ocasións os animais perden interés o parar o barco.
0: Alfredo López, biólogo e membro da Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños, gracias por acompañarnos na cadena SER. Un saúdo.
1: Moi ben, moitas gracias, un saúdo para os ointes.